0: Americana del Bronx.
1: Este domingo,
0: comenzando a las 12 del mediodía, a lo largo y ancho de la avenida Grand Concourse en el Bronx, te invita la estación que representa a los hispanos en Mega York.
1: Mega
0: 97.9.
2: Mentos y el agua que consumes sean seguros. Prevenimos la propagación de enfermedades. Te preparamos para cada emergencia e incluso ayudamos a que tu mascota tenga todos sus permisos de salud y mucho más. Nueva Jersey trabaja todos los días por ti, construyendo un futuro más saludable para todos. Una misión, trabajando por ti. Eso es la salud pública. Obtenga más información en nj.gov/health.
3: Hey, aquí estoy con Rafael Matos, el hombre que te ayuda a comprar tu carro para que los dealers no te engañen con tu carro ya.
4: Así mismo, Aneudi, si estás buscando comprar un carro nuevo o usado, o si tienes uno con un pago y un interés bien alto, vamos a refinanciarlo o a cambiártelo por uno nuevecito cero millas y con un pago más bajito del que tienes ahora. Te vamos a negociar con el dealer la compra y el financiamiento de tu carro para que no te vuelvan a engañar. Yo, Rafael Matos, te garantizo que te voy a conseguir el mejor precio, el mejor interés y el mejor pago mensual. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que con tu carro ya hay Rafael Matos, tú sales ganando. 646-828-6000, 646-828-6000. No importa si tienes buen crédito o mal crédito, tampoco importa si tienes un ITIN number. Si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carro no te sigan engañando. 646-828-6000,
3: 646-828-6000. 646-828-6000. Tu carro ya.
5: Hola, aquí DJ Carlito. ¿Alguna vez fuiste a Honda of the Bronx antes? Hay que admitir que era un desastre, pero ahora todo el mundo que va a Honda of the Bronx sale con una sonrisa, y eso es porque llegaron nuevos dueños, y se acabó el drama. De seguro, ahí está tu nuevo Honda Accord. Han aumentado más estacionamiento para los clientes y su equipo de financiación está listo para ponerte a conducir hoy mismo. No te pierdas el evento de verano Honda. Visita HondaBronx.com. Honda del Bronx, el cambio es real.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Combate el verano en el parque acuático Mountain Creek en Vernon, New Jersey, con más de 70 acres de atracciones y toboganes, todo a solo 47 millas de la ciudad de New York. Planifica tu visita ahora y usa el código MEGA15 para ahorrar en mountaincreek.com.
7: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
8: Muchos contratan a un abogado de lesiones pensando que todos somos iguales. En Morgan & Morgan sabemos que puede haber algunas similitudes, como que todos usamos traje, pero las diferencias son enormes. Ninguna otra firma de lesiones ha recuperado más de $30 mil millones para sus clientes. Y mucho menos puede decir que es la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Si sientes que elegiste la firma equivocada, nadie puede impedirte cambiar de abogado. El año pasado, más de 12,000 personas se cambiaron a Morgan & Morgan después de conocer nuestros resultados. Lesionado y con la representación equivocada, con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma. Morgan & Morgan, New York, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
9: Debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial, Bailemos Otra Vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Sábado 12 de septiembre, Prudential Center. Domingo 13 de septiembre, UBS Arena. Bailemos Otra Vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
10: A veces no es mala suerte, es porque algo no está bien. Una cirugía que terminó diferente, un diagnóstico tardío, un medicamento equivocado. Y tú, pensando, ¿esto es normal o es un error? Si tú o un ser querido sufrieron daño por posible negligencia médica, merecen respuestas. En Napoli Skolnik te escuchamos y revisamos lo ocurrido para explicarte tus opciones según la ley. Llama a Napoli Skolnik al 866-381-2434 para una consulta gratuita o visita accidentesnyc.com. Publicidad de abogados. No se garantizan resultados. Cada caso depende de sus hechos.
0: Mega 97.9. Calentando el verano a más de 97.9 grados. La Mega DJ. Mega 97.9.